0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Hej folkens, det är Glenn här. Någon gånger startar med en liten fix och ändå med att du skruvar hovedkranen och hoppas på det bästa. Där är det grejt att ha fagfolk och ringa. Komfortroll til hjelp deg på hele romeriket, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfortroll, det trygge valget.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: think. What about us?
1: Nej, kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
2: Viking räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack!
2: Ring Viking räddningstjeneste på 06000.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Daigo and Carter Faith. That's when you know.
1: Nej, kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
2: Viking räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack!
2: Ring Viking räddningstjeneste på 06000.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.